pui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Pui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Pui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Pui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia.

0: Hey, why do you listen?
1: I like the variety that they play.
2: If we don't play it, that's because you probably don't want to hear it. Only the best variety. All Music Radio.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: atitude. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Giving you the freshest and hottest. So fresh, it gives you chills.
3: Got fresh music.
4: It gives me chills.
2: All Music Radio.

0: A fost așteptat albumul ăsta.
1: Foarte.
0: Cine ascultă hip-hop știe ce înseamnă.